0: Na se international mbe akho ngibona nje mina ayi kintonga
1: sorcela
0: sorcela noma komunye okuqedwe kuzanda
2: iwazi
0: no nzin
2: ishimfuze kana umntwana
0: umntwana sibona ukuthi ayi kangwe
2: iphoza
0: kana no la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

luna mahamese to. Bon nono, mako usiluelo nyetu na subsina nyetu na anza yole. Ewele sun eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, taso, rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Ne radare de kile zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabuze ne ke fin kadeyo ndo ne ndala radare de ki esom na vuyu ke rudu.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reki kuna mputo. Agbe me nya onu vivi etwa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana. Wana ki misi na yawla siya yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi wadu. Ibele ki ni nyone. Mi pwan poso po mi ve nyanti. Mi pwan poso awedo me be. Enya ulonti. Enu kewe kame gbe tok boa. Enu wanti mi pwan poso. Bi eno vili baso dili. Imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be a di dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la ku vido me. E dobe nyao. Bakudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sron. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Po mekbe non onuti.
1: Nyawe zomado novi toninyo bi wana, wana ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game evi zomado. Ibele ki ninyo ne, mi pwan poso po mewe nyanti. Ibe pwan poso awedo mebe, enya ulonti. Enu kewe kame gbe tok boa enu onti mi pon poso be no vidi ba so dele imi
0: fada kivina me kwa mensan udu bi hado lao la plo mi le gapo po de ka be aje dodo mi kudu danya vovo abe esron dede alo ka dodo nui le di la ku vido mi e do be nya o gba kudu bubu o le tugu alo juta dojua va mi asron afo dede nui o gba kudu hado mi gbe nonu na mi abe

0: luna mohamese to bon nono mako usluelo nyeto na subsina nyeto na nsa yole ewele sun eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso te jare datom radare dekele lakfa wini ruhum ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabze ne ke fin kade yo radare deke esom na vu ke ne
1: sa ni jalo dogo zaman bileni boto go dogo bona wono mo dale ni si wo ijon ne do no dala fi do me yo ne ini suru ya badenga ne da manga go jon boto go dogo bona yo yo ge yo ne bi hi u sama de ne zize bo go jo to go holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala tomir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pede u sobola ele hong da gali da le bi hi u lu nu na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne tomir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu kon bo to go do nyo tom du ne minis wi o jon ne to na da la fi do me yo yo dam no ni inisuru ya ne bo su su ro do

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba togo ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan ibe alapa ina bune una kun bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode ibe ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mo de ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati tin otu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to epo nko be tin ni njoba iya ri di afo arile o ran ba pa oyan ohun egbe ototo

0: Yoda siya yoda tun doga di kuka kufan. Miyabe wana vivi kimi dan kodo etibe. Novito ninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novito ninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe menya onu, vevye tua. Pomekbe nono niti.
1: Nyawezo vado novito ninyo bi wana, wana kemi sina yaula se yaula le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibele kini nyo ne, mi pwan poso po mibe nyanti. Ibe pwan poso awedo mibe enya ulo nti. Ibe kewe kamekbe tokboa, enu wanti mi pwan poso. Ibe novili basodi ni, ibe.
0: Pada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyawo. Bakudo. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamiya sron. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mko.

0: 见你，那见你，对对，
1: 不能不把这见，见着不打。
2: Temi aritibwe igba nkilebe tindi njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onubuwa unu ya kweni unu iba unu je unu kanyana kweni paljizm nle lo yimbo unu je unu kan yebe alakpa inabune unakune bone unu je unu kanyje unu badin sina pa mode en lo ya mode yebe kweni odumeruwe ni alakpa inata unu efune nakpa omo tono karanjuguba unu mba nle lutugu enjoba tugu kesintare yakubu lambafu omo chigini en lamba ya bakubuye omo kweni odumeru no en Orako bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu ni ona kanun bulamba bebefu nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye le lutugu njoba tugu apo ipo ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe somo ndilamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musike employee ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po na me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni e ke di po to yen po nko be tin njoba iye ari di afo arele won ba pa onyo ohun egbe ototo
0: le ma o ni ma ko mi ro ni ajiwe ma o olohun

0: kolo olu mo dale minisi wei jɔn ne do nɔ da la fi dume yɔyɔ ne ini suru ya baden ga ne dama nga ko jɔn bo tugu don olu bolo yɔyɔ ge yɔ ne bi hei u sama dene zizi bɔgɔ jo tugu hɔlen dene da titi ne bɛ te ge sobolu ne bali ye gwe yɔ fala tomir ne ko rom dindima nabli da ke jela dale pagal hong ne bɛ chel da ge siya tikiwa nabli riri le pede u sobola ele hong de gali dale bihi ulunuena adaba ga de u sobola ane tadene pai rukon radambo ne tomir ne le tribu ze turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kun botu ko donyo tom dune minis wi ojon ne to nada la fi du meyo yo damno noni inisuru ya de bosu suru do
1: yoda siya yoda tun doga di kapu fan miyabe wana vivi ki mi dan kodo eti be novi toninyo kwane mi vava le radio reol be mwati novi toninyo ni wana reki puna mputo agbe me nya onu vivi etua po megbe non onuti
2: nya wezo madu novi toninyo bi wana wana ki misi na yaula se yaula le ndoga di kamea ibe game ibi wadu ibe ki ninyo ne mi puna mposo po mibe nyanti ibe puna mposo awedo mibe enya ulo nti imi kewe kam megbe tokboa enu onti mi pon poso bi no vidi ba so dele imi
1: fada ki vina me kwa me san u dwebe hado lao la plomi le ga popo de ka be aji dodo mi kudo danya vovo abe esron dede alo ka dodo nui le di la pou vido mi e dobe nyao ba kudo gubu o le togo alo duta do jwa vamia sron afo dede nui o ba kudo hado megbe nono na miabe mkogbe dede
3: Can we do it again?
4: Yeah.
3: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple. All right. Listen to the whole flow now.
4: Yeah.

0: temi aritibwe igba nkilebe tindi njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa inata irun efu ne napa omo tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu oni ni ona kan bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi roju ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tonda lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka roju fosi chikagbe omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ti alapa ko mo ran bo moye mi wa e ke iye ara patan ipo na meke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to epo nko be tin ni njoba iye ari di afo arele o ran ba pa onyo e ohun egbe ototo
1: Tuguza mo bile ni botu ko dongulu bulo no muda ale minisi we jon ne do no da la fi do me yo ne inisuru ya ba dinga ne da manga ko jon no botu ko dongulu bulo yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zi zi ba go jo utu ko holen de ne da titi ne be te ge so bolu we ne bali ye gwe o fala to mir ne ro rom din di ma na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le Pedeu sobola ele hong de galidale vihiu luluena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor ginum bunize pulukun botu donyo tomdune minisi we ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surodo

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novito ninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novito ninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe menya onu, vevye toa. Pomekbe nono niti.
1: Nyawe zomadu novito ninyo bi wana. Ona ke misina yaoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Ibe ki ninyo ne, mi puna mposo po mibe nyanti. Ibe puna mposo awedo mibe enya ulo niti. Ibe kame gbe tok boa en wanti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
0: fada Kevin ame kwa mensan udu ebe hado lao la plo mi lega popo de ka be aji dodo mi kudu danya vovo abe esron dede alo kadodo nwi le di la ku vido mi e dobe nyawo gba kudu gubu o le togo alo juta do jua vamia sru afo dede nwi o gba kudu hado me gbe nono na mi abe mko gbe dede.

temi aritibwe igba nkile betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunre bone irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu apo yin po ni ka roju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musika empreyin ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu e po nko be tin ni njoba iya ri di afo arile o ran ba pa onyo.

bonyana nomuntu namhami setu bonono makho usilwele unyetu nasubusina unyetu nanza yole ewele sune eno radaredike ke radio oriole yo radaredikele taso tejare datom radaredikele lakfawe ne ruhum ne radaredikele zoom to go bona ke kales kalmozen kabuzen ke fink kadeyo radaredike esom nabuyu kiruru masalo cholo.

temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedogu oni ni ona kanun bulamba bebefuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu me san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po na me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni njoba iye ari di afo arile ohun ba pa onyo e ohun egbe ototo le ma o e ma ku mi ro ni ayiwe ma o olohun.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana ona ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibele ki ninyo ne, mi puna mposo po mi be nyanti. Ibe puna mposo awedo mi be enya ulo nti.
0: Fada Kevin ame kwa mensa. Udwe vihado lao. La pulo milega popodeka. Bea jidudu mikudu. Danya vovo abe. Esrondede alo. Kadudu nwi le jila kufido mi. Edobe nyawo. Bakudu gubu. Oletugu alo juta. Dojua. Vamiasru. Afodede nwi o. Bakudu hadu megbenono. Namiabe mko.